遊べるもんかしら。遊べるもんかしら。遊べるもんかしら。遊べるもんかしら。遊べるもんかしら。遊べるもんかしら。遊べるもんかしら。マレーシア航空でどうぞ。